na stal na bana ubenya na kwa edie ne senya wobano. Bede wenya ya kano krochere ne senya woni papa no. Y2K days na no krensu ye juma kakara. Bien kobetu ya manage obi ba 40 years later bibi en sikwa na wu.